0: هر روز میخوایم داشته باشیم و روز به روز پیشرفت کنیم که بتونیم اتفاقی که بالاخره بعد از هر سختی یه شیرینی وجود داره.
1: ایران are heading to the World Cup finals.
2: به واقع باید افتخار کرد به این تیم به خاطر چند دلیل، چون ما شرایط سختی رو تجربه کردیم. چیزی خدمت از همین بازی که ما الان با نیجریه انجام دادیم، شما 20-30 ساعت تو راه بودن، شما وقتی روح آزاد نداشتید، تمرکز نداشتید، فکر آزاد نداشتید، تو عملکرد تاثیر داره. ولی به عنوان یه سرباز وطن ایثار کردن، زحمت کشیدن. مثلا شما ببین،
3: On the pitch, they delivered when it mattered, topping a qualifying group that included fellow qualifiers Qatar and Uzbekistan. Now, the target is clear, a first appearance in the knockout stages.
4: ما تجربهشو داریم، ولی خب خیلی از بچه‌هامون هم شاید اولین تورنمنت جام جهانیشون باشه و سعی می‌کنیم از الان از لحاظ ذهنی باهاشون صحبت بکنیم که بدونن چه چیزی رو در پیش رو دارن. نفسمون واسه مردم و خانوادهمون بجنگیم. من همیشه دیدگاه هم نسبت بازی ملی.
2: خب ببین، ما مترصدی هستیم که یه تیم واحد درست کنیم، یه تیمی درست کنیم که همه همدل باشن، همه برای مملکتشون بازی کنن، با تجربه ها مسئولیت بیشتری رو باید قبول کنن، راه ها رو برای جوان ها باز کنن. و این ولی ایرانی ها یه حسن بزرگی دارن، همیشه تو شرایط سخت راه حل های خوبی پیدا میکنن یا راه حل می سازن. به این جام جهانی با تجربه‌ای که گذشته داشتن، این تیم ملی بتونن برای اولین بار صعود کنن به مراحل بعد. حتی ما به یه مرحله هم قانع نیستیم، ولی این اتفاقاتی که افتاده خب
0: خیلی بزرگی میتونه باشه برای فوتبال ایران و صعود از گروه میتونه برای کل فوتبال ایران خوب باشه.
4: امیدوارم که اتفاق بیفته، چون که فکر میکنم که این نسل شاید یک سود به مردم ایران بدهکاره و امید، چون که به هر حال کشور پر جمعیتی هستیم و این حمایت فکر میکنم که میتونه مثل یه بنزین واسه تیم ملی عمل بکنه که باعث بشه که بچه ها دست به کار بزرگ بزنن.
0: همون که بتونیم یه لبخند رو لب هر ایرانی بیاریم تو هر جای دنیا
2: به خاطر خوشحالی مردم، و ما عاشق مردمیم و باید از طریق فوتبال بتونیم این مهم رو انجام بدیم.
3: The Islamic Republic of Iran will compete in Group G alongside Belgium, Egypt and New Zealand. They begin in Los Angeles against New Zealand in only the third meeting between the nations. They stay in LA to face Belgium in a first ever World Cup encounter. Their campaign concludes in Seattle against Egypt with history within reach. Four nations. Four different journeys. Ready to take on the world. This is Asia Ascending.
5: El fútbol es una religión. El fútbol es el humor de un país. Es el sentimiento de un país.
6: La idea es que mostremos lo mejor de nosotros y que juguemos con el corazón.
7: Y cada partido lo afronto como si fuera el último.
8: En nuestra mejor versión, el jugador juega con amor.
9: Nacemos con esa personalidad de ser competitivos en todas las cosas que hacemos.
10: Siempre está luchando.
11: Vamos a dar la vida en ese mundial.
9: Vivimos del fútbol.